0: ерім елді тоқтап қалсы болмайды, болмыз кейін ешқандақ іштің ұжытқы шықыр алмайды, дәп еншілап тапылы дей. Дадысының адды садды сөзлері Алымжанның қалбеге чоңқыр орынды. Алымжан, әйні чағды шәндіңгі берішті өзім чаң тұрып алған едім, еч қылалмай қайтып кетсем, өзім мұ қызыл болаттым, деді. Шұрын білән, о қәтті қарарға келіп чоқым, нәтижі яртышқы бәл бағылы дей.
1: Езаты тұғылып, етізді чоң болған Алымжанның қалбіде еңілгенігі тән бәрмейдіған, қиыншылықтың қорқмайдыған ғайрат шежаат бар еді. Құраштырушының мұхим нұқтыларыны тезден толық өздәштіруші үшін, шу мәзгілді о пеш қадам ұстазының әң садық әгәш күтшесіге айланды. Сейхта ұстазы қай әргі барса, о мұ шу әргі беріп, ұстазының мәшғулатыны көрді. Махаратларыны сұрыды, тәсіратыны қатырлады.
0: Машиналар гүрілді әбатқан ішіліп чықырышының бірін сепеді Алымжан қайт-қайт қол сіліп әмілі мәшғулат қылды. Қайт-қайт тәңшіді. Kitap üstül aldıda maşın sazlık çerit yoğucuna qeytir kınıp tətqiyt qıldı. Üskünü parametrlerini pişiq əsli saqladı. Quraş turuş tərtipini rətlədi. Hər bir texnikli qiyin noqtini astı-astı həl qılıp, hər bir məşğulat təpsilatı üstədə qayt-qayta izdəndi.
1: Veyfangdiki Tayxong Traktor Çəklik Şirkitinin seh modori Çin Chau mundaq dedi. Bu xil qat'iy chidamchanlikka tayanib, Olimjon shogirdlik mazgildagi tajribasizligini tezda tugatib, turli yezi egalik mashinalarini yadroliq quraştirish hunar san'atini tadrijiy o'zlashtirib, butun jarayonlik mashg'ulot mahoratini pishiq egalab, sexda kam bo'lsa bo'lmaydigan texnik tayanchiga aylandi.
0: Yezigilik mashinalarini yasash kasbida ko'p yil cho'nqur izlangan Olimjon rayon farqining yezigilik mashinalarining mashg'ulotiga ko'rsatgan ta'sirini sezgorlik bilan his qildi. U mundoq dedi. Odam va yezigilik mashinalarining hammasida suv, tuproqqa moslashmaslik ko'rildi. O'xshash bo'lmagan yer shakli, klimat sharoitida hammibob yezigilik mashinalarini shu joyning etiz terg'ichilik ehtiyojiga moslashtirish noyit tez.
1: Shunga u etiz yer shakli alohidaligi bilan Dehqonlarning amaliy mashg'ulot ehtiyojiga birlashtirib, ko'p turli yezi egalik mashinalarining texnikasini o'zgartirish va mahsulotning darajasini o'stirish xizmatini boshlamchilik bilan qanot yoydirdi. Ko'p qitim sinoq qilish, tangshab sinash, a'lolashtirib, yaxshilash orqali ko'p turli uskunalarni moslashtirishdagi qiyin masalani muvaffaqiyatli hal qildi.
0: Mamlakatlik Munayvar dehqon ishlamchi mamlakatlik emgak namunchisi 2025 yillik Shinjongdagi eng go'zal emgakchi degandek har bir shonsharaf Olimjonning izchil kurash qilganligining eng yaxshi isboti. Olimjon mundoq dedi. Partiya va hukumatning menga taqdirimni o'zgartirish, o'z qimmatimni ishqa oshirish fursati berganligiga minnatdorlik bildiraman. Men davomli emgakim orqali yangi davrdagi kurash qilguvchilarning qoltis kishilik hayotini butib chiqaman.